0: đến tuổi thanh niên đều có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không có bất cứ một hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo.
1: Her bir şahsın kendi yaşama, azadlık ve şahsi dokunulmazlık hürriyeti var. Hiç kim köle veya asılı vaziyette saklanılabilmez. Kuldarlık ve kul ticareti bütün formalarda qadağan edilir. Hiç kim işkenceye veya kettar, gayri insani veya onun liyakatli alçalmaz.